Palame sangutim laika langkore laika tako paula le. Iti gane bhoki.